uli tu watu ia te io tato fafita uli o afenga talo fafia ngai mai tato o e o lo fafia ngai mamai o le tino ia tu uli e tu au tau tinga o ia o le fōma isidi lo tato wali i faolo Yesu awa o ia na fai mai le fata ita inga ia i tato pe ona tu e tu manu malo mai le oti ma le tunga mau o le fai longa fo ili nai fai longa mai le li e fai e ia me isidi mo ilato o e taritonu ma fata o tua ia te ia tātou loto te tele, me ia tātou si ta ia fo ito mawhiti a li ima tamai ta i fō mai. O whātonu ina i tātou i whawhita a uli po o mai o le tino lo whawhia ngai mai tātou. Wa vato ia i fō mai wa iele poto whapitoa, to mai le whātonunga a ia tātou loto te tele, ma usi ta ia ia whātonunga, ma tari tonu e whaia le a li i mesiri, mo i lātou o e whātua tua ia te ia. Ia whamanu ia le tua ia te outou, ma ia te utoro na file mo, tātou loto te tele, fai ele e tua me siri mo e fatua tua ia te ia.

0: Ia, li whaftaitele lawa whaafonga mai, I nei minute ua oma I aile, whaasolonga le porukalame ale au au nanga ni e fiafi. Ia, ale ulasu I fifiloi, ia olea e fia o atu selangona I whanau a onga, whanau o loo le universite o au te taritonu. O le vai asole nei o loo whaafia ngai aile le universite, ia ma universite umalawa. Tai tonu e whaapena fo isi o tatou tunu. Ia ma whaau unga o whanau. Ia o leo te taritonu o loo ia ia mata o whanau. O loo la vea ai le vaenga lea o le au whaau uli nei tausanga. E ile sunga le liile o lusa pōtongi. Wesi le pōtongi. Ia malitamale o Jared. Whaamali e atu e wangalo le olomatua lo suwafa. Le suwafa o lo tuaano whai. Ia malina. Ia maleisi whanau teine. Ia e whaamali e atu le wale manatua le lo matua le anga lo suafa. E si la fia pe awhai e whaafunga mai. E manatua o tau le nei taimi, o le taimi o le sele se lenga. Le taimi e whaafia fia ai maatua. Ma a inga, ma ilato umalava o e tātapua ia o tau whaiva. Ia o tau whaafia ngai ma o onga. Mamoli atu aile whaafetai tele lava I le tauti ngā male, male ngā luenga sao tau whaia I le maru lū male vivela fo il sama. Ia, o te taritono o le vai asol nei le ua o maua aile I unga o le seriselenga. Ma tau te manatua aile tauti ngā sao tau whaafia ngai ai. Ia, whaamanuia atu, ia I latou uma lava o e ua I umale manuia o latou whaamoe moe. Pe o le sunga ia alusa pōtongi, o si le pōtongi, Jared, Lina, ia manisi o whanau ta mai tai. Lea sa mātou a inga whātasi ma mātou I le e ka le sia po le mata ngā ruenga ia tai tai. Ia e whamarulu atu o le manatua le oromatua lo su o tau suafa. Ai pele lava o tau ia I mātou, whawhetai te le lava wa I umanuia ia ngā ruenga sa o tau whawhea ngai ai si o su enga ma awa onga. Ia e moli atu wha manu ianga mai I le mata ngā luenga I hatai tai, ia te outou le whanau, mā lō tau, wha whetai tau iwi, e tari tonu le wha moe moe, tō maua sei unga fia fia, wha fia fia ina ai mātua, ia male tāpua inga. A lo fatele atu, ia le mata ngā luenga I hatai tai, ia te outou le whanau, ia ai mai se foio nai mātua, lo tāpua I mai whanua. Ia o tau langona lo latou awai a te o tau wa o latou langona o loofa apena foi una langona ina I mātou I le tātou mafutanga I nei I Wellingtoni. Manu ia tele lava o tau le whanau, toenga o wha moemoenga le nei tausanga. Ia o tau mawale file mu o le ali, whaafetai tele lava lo tau whaafia fia mai ia I mātou. E pei ona tātou whaafia nga ia I le tātou ngā luenga. Manu ia tele o tau le whanau, alolo whaatu ia le ula so I fifiloi. Ia e whape e fo'i mātua le matanga luenga, sunga ia Reverend Solomona Pōtongi, Ana Pōtongi, ia ma le matanga luenga I hataitai, o tau ta māma, o tau tina, sa hanofu ta talo matapo, ia o tau whaiva, ia manu ia o tau le whana, o alawa whai unga o filifiringa o meo la ngā luenga o le awhawhia ngaima o tau, ia ta I ta ilia nganga o le atua I mea umato te whaia, o wha manu ianga nā mai, ila ulo o tau a inga, whaale e kare sia.
1: E foi te tasi o mātou staff, e tamata ia Rosie. Ia vai hoi e whainga luenga ma part-time ia ma study. Le foi e le vaianga ia whau unei le vaiaso nei. Ia manu ia tele o tau

0: Whamani e tele le atua ia te o tau le whanau ai mai se o fwoi o walo le Pasifika o lo o iai i whau unga i ai neiva i aso ia whamani e tele le atua ia te o tau.
1: Oa isi umu. O le ingoa le o se nofuanga i runga o le sami i le nuutuai o sa anga i saute o polu. Ole itu isa sae o anga noa, ole o neone uli uli, ma ole winga ole ingoa anga noa, ele ai nisi, po o e ngao ngao foi. Ole itu isi sifo ole o neone pae pae, ma olona ingoa o sa anga. Fai mai le talatuu, o sa anga, ole lawa faa vai leo le tula fale, o utai le uo, ma lona a inga, a o anga noa, ole lawa lea ole fale tolu, e au fia ai, talao le ngongo, ma posua ma le au. O tua ane o anga noa, faa se se isa sai, o loo iai le vaipuna o funga alele, a odunga ane o le matafanga, e iai le vaipuna o vai, a, o vai ama ama. O le tūlanga matautia o le matafanga uliuli i anga noa, ele aiso na au. E sau sao lava ngalu mai le moana, ma fati i le matafanga. O le tai tonunga i le pongai o le leai o se a au i le vaenga, ona o se vaitafe e whapea, o tanu mia i le lava i aso ana mua, le ua puna e nei, nai le ilititai i le nei vaenga o le sami. O le pongai lea o le mau a le fio anga, e le iwa ai ai lava se ia, se ia tele i lea o ngā sami, a wā e maangalo. I le anga i mai sa anga i sisifu, e matua faatumulia lea au i le ano ano o amu fe lanu lanuai. O le vaaya i anga noa fanua tanu o aso umavai. E tele fo i fanua tanu i sa anga tuai. Tūla ngā fale ma fale sa tuai o lo vaaya i pe.

0: O nisi o anga noa, o loo lango mawai anga noa, o le ati nganga Filipo, le au pasia, anoai, ta lao le ngongo pule, talo, ta lao le ngongo falisa, po falisa, ta lao le ngongo ti alai, le, ifi, le fiti, mapu sei, le mapu so onalo le maisi, fai mai le tala, ale nuu, o le tasi iwa fasi furu le taimi o le tau alo na lua, o le lalo langi, na tuua ai ele nuu o anga noa lea o ngā ele ele, ai se isa anga tuai. Na pongai ona lato tuua anga noa, ona ua tau nuu vai ngā au amalini, sa no nofo ai pia se ia au lia le tasi iwa lima o, o le tau sanga lea na tue se e ai ile ala tele, e pei ona iai i ona pōnei. Ole nuu o fausanga, ole nuu le isa fata, na maua lona ingoa, ona o fausanga e fapea, sa fau fauai vaa oma, oma nuua le sanga lala, ole nuu na faa vai iuta ile vao, iaso na mua, ile o ngā ele ele e ingoa, o sa oo, po o toi levi, fai mai le mau ale nuu, o sa oo, ole nofua nga faa vai lea, ole uso e toa faa o ala papa, toi oso, leango, masoa lau puli, aolo lātou lawa faavai o fatu felo, e faape o inei na tō aitau nu iei fata, ma lona a lātaua, lea na tō fia e mali e toa, masā feilua iai ma le uso le nei e toa fā, o fata le nei nā la ai o na fae ngole tū mālo, o sā fata, o no tu ai nei, o sā oo, na toi lewe, o lo o iei, se tia ma atele e faapea sa nofo ai fata e lema mao i utam le nei nofoanga se vai tafe ona mas se vai tafe ona au vai o loo iei pea ni tu ulanga fale tu ai ma tu unga mau e tau nuu fata i le nei o ngā ele ele o loo nofo ia se vai anga o nuu tu ai nei o vai manga sa oo mato e levi e le tangata e ingoa i a mau awa o le ali isa i eiso na alo tama i ta i lale lei o lona ingoa o ula le mamae, ula le mamae. Na usunga fafata ili tumaita ili nei, ona yei lea o le tama o ali. Lea o loo faalupe yaso nei, o le tama a taulau niu, ma aitu tangata, ma aitu tangata, po aitu tangata, po le tama o le falelua.
1: Sa anga, no mitamita.

O le masanga tamai to alua na I tea I le to ala whanau o le tina, na avea ma tupungo anu e tele e lua. Isa rā elu ma e toma. E ese ese I tū malai e whaasino I eitama ma o la ua whaasino manga. E maalosi le e tasinu, ae fai ma polonga le e tasinu, o luna winga. O le nuu maalosi o tō I aile puli. A o le nuu vai vai e nofo polonga. E tautua le nuu maalosi o le valo anga lea na manino ai le mawaenga o le wii o le maasanga tama o tu uina I le puli. A o le ulu matua o le awhai matautua. E fōlinga I le tala ma le moli mau o le tusitala e le I whai ngofie I a Rebeka o le alo tama I tae o petu eri le suria. O na tau ave tama nei I lona manawa ai whi uwai. E le ma whai fōi o na nofo le lei tama I totono le manawa le tina ona I le tutusa o la o lotu. Ina ua whanau e peka, e momo mai le tama matua o wha ingoa ia e sau, ai uu mai e lona uso le wii o ia kopolo na muli vae. Ua le manino I le muli mau a le na tūsia le tala, po o fea le muli vae, taumatau pe anga vale. O e sau na uu mai e ia kopolo na uso lai titi. Ua lava le apine wha mau o le taua I loto o tama I le to ala whanau o le tina. E whaeloa mai o la ua wingo whaingata. Ina ua ifo mai I le manawa e tasi e tau e tā upe le isi I le murivai o le isi. O le ulu matua o e sau e whamatala ina whapea e ena ena mōmō ma e furufurua. O lona winga e au le lei a le tangata foi o le vao. O lona lea tofi ma e fia fia e tau sami I a ano o mano fasi red meat. E fia fia e tuli manu I le vao, a wāse tau mawhatanga e tau tua ai lō la tamā. O lana tau tua matavila e whai mai I atu maunga. A ifo lana whaataa tamaswale inga mai le vao, ma tari le sua aluna tamā o na tō le I ai e le toia ina o wha amano ianga. O whai waro filima o e sau e tau I fafo, e fe tau I malevevela o le lā, o ti munga, o le lōlō wā o le tau. O wha I e wha atino I le maa losi o le tino, le maa fau fau, ma le roto toa. O winga ia e ilo ai o lona lea malai ma ona faiva, e ngalua I faiva o le tangata maa losi I au auna matautua, e pe ona iai le polo inga a le atua ia isa ako, a Rebeka. Peitai, e ese le tofinga o ia kopo, e fōringa mai e pe o ia o se tama e tai, e na ona wha maa e paepa I le fale ie, ma tapu tapu wa I faiva o e sau. O se tau le ele a anga vai vai, ma e anga malufo I nai o na winga. E lua vai anga tā ua e ala ai o na whao ngā e tangata isa rā elu, fale ie. I lea vai tau mua mua, o le fale e tō e le tangata e alu e va ai le lafu mā moe. E ala la ai ma leo leo, ina ne isa atia le lafu e wha polo polo mo le whainga o taulanga mō. O lona lua, o le fale ie e whao ngā e whelua I ai. E like a meeting place. Ma wha poto poto ai tangata e whai ai tapua inga. O whale ia nei sa wha o ngā Israel e whai ma whale tapua inga. A o le I fausia whale wa ta ua o ta peneko. O le malae la leo le alipa Iakopo e nafa ma tapua inga a e maise foi o whaiva wha tau whale mau. E iai le lape o le a inga le nei. O whaafi tau le tutupu le loto I whale o a inga I le vao tama, ta māma tina pitae. E manumu ai le nofo le lei ma le nofo whealofani o le whanau, e pele e sau ilona tama o isa ako, a o Rebeka ua pele ilona loto I a kopo le tama la ititi. O le vale ua whai maala, ma masofa ai le whaavai o le a inga ilona tūlanga o le ulu matua ma lona tōwhinga. O le tū ma le anganu o Israelu, a whanau se ulu matua a oseli, o ia o le alii o ainga. A maliu le tamā o ana mea tō tino uma, o le atu ina atu lea I le ulu matua. E whaalua ina foi oa a le tamā e tu ina atu I le ulu matua, o na olona tofi, o ia o le ulu matua o le whanau. Mana tua foi, o le tofi ulu matua lea sa umia isa ako, e le ima waina e isa mai li lea tale I ulu matua o apira amo, ma ia a kara le au au na fafini a sara. O le anga nuu faa wau I me sopo tā mia, e le faita wina

Ora tato tano tau, smen va fong a pion fai lomba ilo fisa lo vai tau, mo le tai o nei, e o atu le aso sae matua alang ili lei lava le tau i pion fai lomba. O le malu lule e le soi Wellingtone, manu ula tamai e fitu, le ea mafan fanes ful maleono. A matan tau vai ele na itimu, I le son fua mana so lua le vaya so fau, pion fai antu ia e fisuisu ia ila vuing o le tau, o le vai maunan o fisa lo vai tau. Ya lang ile le ile tau ya le at watu atau le sound va ya solene a mata lo le o yuni ya na ina timu mal tu le so malo lo va so fo ya no le la sisi ta to fo ya o le mafu anga le so malo lo va so fo le so fo le sfa na o le tupu o petania ya fi tau le le mal ta to sisi nga fo a mata to mal ta to va ya solene nga sa mo ya mo la to e fa ngot le ya so ya malo le vale va mal los Malo fol tu fa ya tu tu malo lang le ya le le fa te tu fa malo lang le mal tu fa fa ya ne tu ton o le talo le tai mo le so Wellingtone ya to i lose for me do te le tasi ne va via na suai de tai pe le tai to i 5 minute le fitu ne le tai au ya ona to suole le tai Wellingtone va no minute te ai le tasi le au le nei ya ona to suole le tai dei to pe le tai Luas fulu lua menute te a ili fitu na ni ili fiafi. Ea o Wellington na na. Ia mo tatou nei poli lua I mana. Ea o le so lua le nei. Valu menute te a ili ono nei tai au na sua ili tai. Pe ili tai ili luas fulu tasi menute te a ili fulu lua ili awa uli. Ea on toi sua le tai luas fulu ono menute te a ili ono na ni ili fiafi. Ea o le toi pe ili o le tai te a ili fulu lua na nei. Ya o tulanga na o le tau ma le talo le tai mo le silfia le tatu tunu e mudu te reina. Ya la singa mfuwa fuanga o le yaso. O le swinga o le tupe mo na toa la fola tau sele ni ne yaso fa ma lole. O ma fola ma ang le leina ya inga isa moa. Tasi tala ni usila ma wala o tupe australia e valu sful sene. Tupe amerika e lima fitu sene. Tala fiti le o tala lua sful fa sene. Ya ma le tupe... Samoa le utala lima tasi sene, utala lima tasi sene. Pa angatonga tasi tesi male lua valuri pa angatonga ile so. Tasi tala ni usila.